0: 5.
1: Дами и господа, добър ден, въобще едно издание на Antenna Energy заедно с Ерик Фокс. Всека работа ден от 12 до 15 часа с най-големите хитови на Antenna 5. На самия почеток Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: music experience. Antenna 5. I can hear
1: you
2: whisper. You are listening to Eric Fox MC.
1: Сега родонирам 12 до 15, джазът со най-големите хитови на Антенна 5. Продолжуваме парада му Joel Cole.

Here is also American Girls. Воното издание на Чао Антина, спонзорирана от Citroen и Автонова. Ива и Мики заедно с вас и до 20 часот. И днес имаме супер музика за вас, кичаме Лизо, Джесси Уир, но предходно Ива Оливия Родриго.